dragă. Puțiu, ține puțin, m-au curat fierățiță, asti parolă. Se ricorda e che l'istrata, co facetta la turnata, quando a coppia innamorata, fino a

0: Mariu,
1: că este arumbrăși cu ei.
0: Așteptat,
1: casa balla tutti vi.
2: O padrilia viure.
1: Trova da mandizzo.
2: O vassilio era attaccato.
1: Cada fa squasa e carizza.
3: Quanto bello battirocchio.
1: Trova gusto, ah.

faci cordatul te băcată, strânge-te-n bracea mea. Sotastu-ci el

A zoica din salvoce mă povestră, atestă din socor. Cu o capecă de sa boșamantă, e nostră și-a vicină punctualmente. E smania, e desiderievo.

facil tot preparat. Asta vă ridică solad și să pisu quando exquisită. Poche poche ce fa pica, erra stando cu emu sa pica de 5 minute, poche quando vă du, e cu ascuse